0: mashume a mabedi le metso e metlano metsotso mashume a mabedi le metso e metlano metsotso pele re fitla horeng ya leshome tsebeletseng ya lesedi 87.7 gore ba jala 106.6 www.lesedifm.co.za kwano mohaleng ke sentse ke na le Dr. Makwa wa magona tsohle re tlo utlwa gore na o re tshwaretseng ka jeno. Dr. Makwa
1: mongaka
0: le teng le ka
1: ntate go phela ka mogago sa babaleso ntse le ya jwang
0: ha monate ha go utlwehe Dr. Makwa wa magona tsohle re tshwaretseng ka jeno
1: ntate ntumelela ke re fela Rumbo, ke dumedisa ka wona di ba tsela me a tsale sedi di go tlotsa nna tsala fa ga ba di mene mo ri ana di makgona tsohle se ga fa di tsigi mampuru wa me ri ana mo ya ntso i khomme pele u lanza mafua a se jwa la sa tsigi mo re mo ri ana ha u go gobetse wa phekura makgona tsohle se ga fa di tsigi mo ri ana makgona tsohle u nyola sona sa sa mmeda haulu u satswa mali u thusa ka mafapa a pa no e kula mesifa o thusa ka mathata a letlalo o phekola bogogosi moriana magona tsotlhe o thusa ga o na le bothata ba o tlalana o fokotsa lelete le lengata lesokolla le asiti moriana na o fodisa mathopa disenisa mafu a dikobo moriana magona tsotlhe o tlhotlha sesolonyoko mmeleng e ka ba sesofe se tona se o ntshang seo bakelang bosikinyana ya o ntshang metsi mosese o tshesa fela se monko wa bohloko moriana magona tsotlhe o thusa batho ba nang le mofese chausa ka mefuta yotlhe moriana ona o thusa ka o beya sukiri le high blood tlasa taolo o thusa batho ba nang le bothata ba senya ba nang le bothata ba diphio beo mosese o itaolang moriana ona o phekola magopo a tswang ka botho wa ka ntle le ya kage magona tsotlhe se ga sa ditsiki o phekola lebanta le o tletseng gotlhe mmeleng e ka ba lebanta le ka ntle ka pole kage le o lomang so mmele ona o botsikinyane e batale ya maabane o a fola ke le moriana ona o ntsha malwetse otlhe a teng mmeleng ona go tswa molaleng wa botho wa tswa tlhogong moriana ona o thusa batho ba na le bothata ba maoto a opare botlhoko bo ka sefubeng o thusa bonno go ba e dinakong gantle o fodisa le bothata bona ba selumi ba o nang le bothata ba popelo ka tsona motlhala ba thusega moriana ona o phekola stresse segonku batho ba seng ba na le bothata bona ba esale moriana ona o phekola sejeso matlo ba seng a sa phekole ma kgona tsotlhe o thusa bonkgolo bo ntatemogolo ka mekokotlo e botlhoko digololo manonyelo tsotlhe go badile ba thitse gantle mmeleng le kelelelo mme ba sa go baleng bosigo ba tlhobalang ba thitsega o lwantsha bothata botlhe bo teng ka mpeng a o solongwa magona tsotlhe ge boletse ge tshwere ntobe ntobe ke nna ntobe ke ntho ya tšhelete moriana dikatlhao le mahlhorono o tsang dintho tsotlhe di shaba wena magona tsotlhe o bula tsela tsago ke moriana dikatlhao le mahlhorono ntho ngwe le ngwe e shaba wena o thusa bakeng sa mosebetsi o thusa bakeng sa o tlosa senyama le bomadimadi o thusa o na le business o bane ka o thusa le kgwebo o thusa batho ba betšhang o fumana tšhelete goge tšhelete ya se ka o sokodisa moriana o bula tsela tsago o rata ke batho botlhe le mosebetsi o kima o sokola a re bua ka letswai letswai la ntobe le teng letswai la botlholo letswai le ka fetolang bophelo ba gago letswai le tsa nnekane metlholo letswai le nale o ka foka ka bona jaketeng ya gago mo nthega ka letswai yena o foke ka bona letebela meleko letebela letebela meya e disila ntlo e khumang bana ba atang ke sekisa tlhwana o ka tlhapisa bana bakeng sa dithuto le matlhagolo letswai le tšhelete letswai le bulang tsela tsago letswai le tlosang senyama le tlosang bomalamadi le tlosa senyama le tlisa mahlonono le bula masoba a letlalo le phomotsa batho ba tlhokang bogokwa bosibu le fodisa segame sa masapo le theola stresse letswai lena le ya kgatholla letswai lena le fedisa bogogosi ba maoto letswai lena le thusa go batho bo le thusa go se omelele ka pele ga o tlatang fapa
0: Dr. Makwa, a go ntse mphe motsotso fela ke tla gotlela o wena.
1: Tangi ba.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mechanic, o blacklist wa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Nka motsotso wa hao ntate.
1: kare wanda de tsai jara ke tsai da mo sawo tsai da bu yan tsai da tsai da ko tsa mata de mo sona ne tsai jara ne tan tsungulo mo sa mai hantle ni tsai jara ka tsuma na kaina sama wa ga ti go ponya khauteng jwa mo sibe jama ne ga kam trade ne bo mo fanteng ba tsuba tsu o ya su wa tu line sit ha di pharmacy na ka mo si ha ba di ho se ja bu ya ne mo mo mo tin ji ba ga mo mo lu ta ke na u di fumane ba ga cosmetic si ba ga mo mo lu ti jo ya ma ga start trust in the job le go go bo dane kwa mo o tla di fumana mo african o tla di fumana mo ho se ne go go start mo go di sa ne ya na ga ga me o tla jela la ntore di no ba go tsa go ne ke 064 9 8 2 9 6 7 9 4 8 8 double 3 9 0 6 4 9 4 8 8 double 3 9 le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le so